0: Agenera biomo bialimi no chiali.
1: Bonu kaya kaso eh, bonu ya ye nya. Yawa ya ye ye li, bia ye li se.
0: Agenera biomo bialimi no chiali.
1: Bonu kaya kaso eh, bonu ya ye nya. Yawa ya ye ye li, bia ye li se.
0: Agenera biomo bialimi no chiali.
1: Bonu kaya kaso eh, bonu ya ye nya. Yawa ya ye ye li, bia ye li se.
0: E bia na maneva dia, ure pano solo bla, neva dia igreve, era, biomo, bialumino chiale.
1: Isso.